0: don't even wanna rock my rhymes no more. Cause you motherfuckers steal everything I do.
1: Jag syns du Andreas, var det fängne?
2: Jag syns det var mitt i fängne och mått nog, eller jag vet inte om det var flera vokalister, men det hörs ut som en. Mått nog, eller de blandar tysk och engelska. Det, och så, vem som helst som får average så rimmer herlig, de har gjort det i min bok alltså. Väldigt fruity stuff.
1: Ja, det är bra. Dere hör på Radio Elp och är det hörer som denna gången har en frukt special. Ja, yes. Och Andreas, syns du graver?

0: nere i fruktkorva det där.
1: Ja, du bara, har ju spist äpple och banan. Mm. Den är faktiskt spist upp så här vi sitter
0: här. Ja, och vi har varit inom färsken och jordbär och frukt generellt.
1: Ja. Och vi är ju väldigt goda, eller dere har startat konceptet och jag har att joina. Det må vara väldigt brei, göra väldigt mycket bredde.
0: Oh yes.
1: Så jag vet inte om det blir mer bredde än förra och den nästa.
0: Ja.
1: Billie Holiday, hon ja. Spilte ju in en del hits, store sanger.
0: Mm.
1: Men hun var i New York og hadde en session på Commodore, eller spilte inn en plate for The Commodore Label.
0: Mm.
1: I hvert fall en plate.
0: Mm.
1: Og den ble eid av Billy Crystals familie.
0: Oi.
1: Så han, da han var liten, så hang han resten med Billie Holiday og gikk på kino med og sånn.
0: Jaha.
1: For hun var liksom der og spilte inn, og far til Billie Holiday, far og onkel til Billy Crystal,
0: ja.
1: Var veldig stolt av å produsere denne plata og sangen. Som handler om lynching.
0: Tror jeg vet hvilken sang du har.
1: Du vet garantert hvilken
0: det er. Og det har vært interessant sammentreff, fordi jeg fikk inn en ønskeplade fra en annen lytter, og noen gang gjest Torgrunde Simonsen.
1: Altså.
0: Og han spurte om den sangen som jeg kanskje tror at du har valgt. Så kan du ikke fortelle våre lyttere og det vi skal høre nå, som begge dere to har valgt?
1: Kanskje skal si det på likt.
0: Ja. Her kommer...
2: Strange Fruit.

0: Hallå, hallå. Är det Tor Grunde Simonsen ni snackar med?
1: Stämmer det?
0: Yes.
1: God dag, god dag.
2: God dag, god dag, Tor.
0: Så det är helt förhinnande på det glada bli i Sörland för tiden, gör du inte det?
1: Ja, nu ser jag utöver och utöver bukta utanför Holvikan,
0: ja.
1: Så mot Danmark, så flott utsikt, akkurat färdig med ett bättre måltid som avslutar med jordbär.
0: Oh. Väldigt passande. Vi har en fruktspecial på Radio L här ikväll.
2: Ja, ja. Yes.
1: Läget bra.
0: Ja.
1: Är det flera studio hörs ut som?
2: Ja, ja, ja. Oh yes, Tor.
1: Hilsa så mycket till herr Katalaner.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Koslig, koslig.
1: Jag kan också säga att vi spiste faktiskt blåbär från Spania, som av märket Don Frutero. Så det är kanske du idag, Andreas. Don Frutero.
2: Si, så jag Don Frutero, ja. De kallar mig Don... ja, ja, ja. En spansk frukt, Tor.
1: Det jag ska ta bild och sända Don Frutero till dig.
2: Ja, det hörs dejligt. Det är god frukt i landet där, så det är bara att köra på, Tor. Spis allt du kommer över. Oh yes.
0: Ja, ja. Nej, men du, våra lyttare som jag hörte på fram till nu har ju uppdagat det att i stad så brukte vi upp sangen du hade sent in, alltså Strange Fruit.
1: Ja, det går bra.
0: Inte sant? Det är som är så fint med frukt, det är massa fruktmusik. Det är så fruity i studio att det inte håller på.
2: Det bara sklir ut av det. Tyter ut frukt.
1: Och så är det ju lite hur långt den kan dra detta här. Alltså, jag tänkte ju bland annat på Steely Dan's Bad Sneakers. Där det är ju pina colada i refrängen. Det är ju i alla fall ananas, så det är inte så lätt att finna ananas-sanger. Så den kan det ju kanske ha till gode.
2: Men det refrängen där, det är vackert rätt och slett. Det är nog det peneste melodierna de har.
1: Ja, då. Så tänkte jag på Watermelon Man, originalen, alltså första debutplata till Herbie Hancock, åpningslåta där.
0: Det som jag kan en liten fun fact om den. Riffet är ju liksom baserat på Hey, Watermelon Man, som vannmelonsäljarna ropte i Chicago.
1: Ja.
0: Men den sangen blev brukt i en eller annan reklame på TV. Och så han tjente massa pengar på den ena sången där. Så han brukte intäkterna från Watermelon Man singeln till att liksom finansiera alla bandar sina fram till cirka 73 när han hade en hit med Headhunters albumet. Så allt som var för det, alltså efter Watermelon Man men för Headhunters, allt det där blev betalt av Watermelon Man pengar. Det är
1: speciellt.
0: Så det är bara att skriva reklammusik, det där pengar ligger tydligvis.
1: Ja, uppenbart. Det är för en kul låt. Och,
2: ja, absolut.
1: Det är ett svingande bra band.
0: Jo, ja.
1: Som är bland annat min favorit, Dexter Gordon, som spelar tenorsax där.
0: Mm.
2: Ja, men det är bra.
0: Ja, det gruvar väldigt fint.
1: Den gruvar bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Både akustisk och elektrisk.
0: Absolut. Det är flera versioner, och de är goda allsammen.
2: Ja.
0: Ja, men det är flott, Tor. Då ska vi inte förstyrra dig i middagskvillen.
1: Ja, nu blir det en kaffe, och så blir det en kväll här för det blir ny tur på sjön i morgon. Så det är bra.
0: Härligt.
2: Vi glöm Don Frutero, Tor. Jag ska se till
1: Don Frutero ska sända mig en gång.
2: Ja, och så må du hilsa alla sammen, och ge en kläm till kidsa. Och så var det koselig.
0: Mm.
1: Tusen tack i like måte, så... Snackes med snart.
2: Ja, det är det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

så är det grejt där till. Och visa är om Kristiansand, hurra för Kristiansand. Det vill vi alla rope så höjt vi bara kan. Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om kvällen.

Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om

Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån

Hejsan, välkommen till Ugas halvtimme. Introen tar oss med i det som plejer att vara där varje fredag mellan klockan 11:30 och 12:00 och med ett gjenhör på kvällen mellan 8:30 och 9:00. Sol och Helal sitter i studio och vi har med oss lite som ska fortälla oss om något som sker i löpande de närmaste dagarna och också att vi ska få lite på plakaten. Men det är alltså kvällning snart och jag fant ut att det var lurt att höra med Lillesand menighet og kanskje Høvåg menighet om det var feiring av Olsok på kirkebrygga i år også, og telefonen gikk etter hvert til organisten i Høvåg som vi skal høre. Men Mango Jerry er fremdeles i sommermodus og synger for oss In the Summertime.

Ja, det är faktisk mubber på sjön när det är vinter. För det är det ju bara mer. Det är mer än nog. Så är det ju sånt att av och till så ser jag disse måga.